Vyas, mere meet Gurdeva, Mokao Ram Nam Paragas, Gurmat Nam Mira Pran Sakai, Har Kirat Hamari Raharas, Rahao, Har Jan Kevad Pagvadere, Jen Har Har Sarda, Har Pyas, Har Har Nam Mila Tripatasahe, Mila Sangat Gun Paragas,